0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Viņas.
3: Francijas vēstniecība skaistā veidā sveikusi Latviju valsts neatkarības atjaunošanas dienā publicējot foto, ko uzņēmis franču iznīcinātāja pilots. Pilots rokās turējis vēstījumu, uz kura rakstīts Saules mūžu Latvijai. Francijas iznīcinātāji 14. aprīlī ieradušies NATO-Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20-30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu, tāpat arī ar to, ka maksa nav mainījusies kopš 2015. Gada. Rīgas domas koalīcijas frakciju pārstāvi vēst, ka izmaiņas tiks ieviestas, taču pašlaik notiek diskusijas par to, kad tās varētu ieviest un kādas konkrētas izmaiņas tās būs. Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums. Taču tas esot jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu, un eiropieši ir sadzirdējuši Trumpa pausto neapmierinātību un pastiprinās savu rīcību. Tuvojoties vasaras sezonai, Google Maps Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs. Android un iOS ierīcēs.
4: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis.lv.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: Francijas vēstniecība skaistā veidā sveikusi Latviju valsts neatkarības atjaunošanas dienā, publicējot foto, ko uzņēmis franču iznīcinātāja pilots. Pilots rokās turējis vēstījumu, uz kura rakstīts Saules mūžu Latvijai. Francijas iznīcinātāji 14. aprīlī ieradušies NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par auto novietošanu ielas malā par 20% līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu, tāpat arī ar to, ka maksa nav mainījusies kopš 2015. Gada. Rīgas domas koalīcijas frakciju pārstāvi vēsta, ka izmaiņas tiks ieviestas, taču pašlaik notiek diskusijas par to, kad tās varētu ieviest un kādas konkrētas izmaiņas tās būs. Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums, taču Tas esot jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību. NATO ģenerālsekretārs Marks Rute norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu, un eiropieši ir sadzirdējuši Trumpa pausto neapmierinātību un pastiprinās savu rīcību. Tuvojoties vasaras sezonai, Google Maps Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs Android un iOS ierīcēs. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Muguru nogurusi no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz Reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
2: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
3: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
2: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi!
4: Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls drives, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis LV. Tiekamies vasarā!
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt būrās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: ASV no 4. māja vakara sākušas pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā. Vairāki amerikāņu kuģi šķērsumu esot šķērsojuši, bet nav skaidrs, vai citi kuģi atsauksies Vašingtonas piedāvājumam. Pat labam zināms, ka kopš konflikta sākuma Persijas līcī ir iestrēguši simtiem kuģu un tūkstošiem jūrnieku. No 8. uz 9. māju Rīgā tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs. Vairāk informācijas par nakts autobusu maršrutiem var uzzināt mājaslapā rigas.satiksme.lv. Rīgas domē gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu, tāpat arī ar to, ka maksa nav mainījusies kopš 2015. Gada. Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums, taču tas esot jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu, un eiropieši ir sadzirdējuši Trumpa pausto neapmierinātību un pastiprinās savu rīcību. Tuvojoties vasaras sezonai, Google Maps Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs Android un iOS. Es ierīcēs.
3: Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM 102.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis selvē. Tiekamies vasarā.
2: Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc Eko Baltija vide. Vide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Mix FM.

0: FM 102.7. Laika ziņas.
1: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma!
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 € ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima. We'll be right back.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filmu.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

Gorenje, Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Dance Radio. Mix FM 102.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Angure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.

beidzot Rīgā ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

0: Mix FM 102.7. Laika ziņas.
1: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma!
3: Lai lietas līst! Lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. Maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Angorē Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Skam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kerstī Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes vinešu servis punkts.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: ASV no 4. māja vakara sākušas pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā. Vairāki amerikāņu kuģi šķērsumu esot šķērsojuši, bet nav skaidrs, vai citi kuģi atsauksies Vašingtonas piedāvājumam. Pat laban zināms, ka kopš konflikta sākuma Persijas līcī ir iestrēguši simtiem kuģu un tūkstošiem jūrnieku. No 8. uz 9. māju Rīgā tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs. Vairāk informācijas par nakts autobusu maršrutiem var uzzināt mājaslapā rīgassatiksme.lv. Rīgas domē gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par 20% līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu, tāpat arī ar to, ka maksa nav mainījusies kopš 2015. Gada. Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums, taču tas esot jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu, un eiropieši ir sadzirdējuši Trumpa pausto neapmierinātību un pastiprinās savu rīcību. Tuvojoties vasaras sezonai, Google Maps Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs Android un iOS. Ierīcēs.
3: Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
4: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists – dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi. Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas!
2: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 5. Līdz 11. Maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maksima.
5: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maigs ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.

0: Mix FM 102.7. Laikaziņas.
1: Šodien visā Latvijā debesis būs skaidras, lai arī pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņi netiek solīti. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, piekrastē gan nedaudz vēsāks, tur plus 11, plus 16 grādi. Rīgā diena būs saulaina un sausa, un gaisa iesils ap plus 20 grādiem.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma!
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: 3. jūlijā dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Eivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: ASV no 4. māja vakara sākušas pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā. Vairāki amerikāņu kuģi šķērsumu esot šķērsojuši, bet nav skaidrs, vai citi kuģi atsauksies Vašingtonas piedāvājumam. Pat labam zināms, ka kopš konflikta sākuma Persijas līcī ir iestrēguši simtiem kuģu un tūkstošiem jūrnieku. No 8. uz 9. māju Rīgā tiks ieviesti vēl 7 nakts autobusu maršruti, kas kursēs brīvdienu naktīs. Vairāk informācijas par nakts autobusu maršrutiem var uzzināt mājaslapā rigas.satiksme.lv. Rīgas domē tiek gatavotas būtiskas izmaiņas autostāvvietu lietošanas noteikumos, tostarp paaugstinot maksu par auto ilglaicīgu novietošanu, taču īslaicīga stāvēšana varētu būt bez maksas. Pašlaik tiek piedāvāts paaugstināt maksu par 20 līdz 30%. Maksas paaugstināšana tiek pamatot ar stāvvietu aizpildījumu, tāpat arī ar to, ka maksa nav mainījusies kopš 2015. Gada. Eiropas līderi pirmdien paziņoja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmums izvest tūkstošiem ASV karavīru no Vācijas ir bijis pārsteigums, taču tas esot jauns signāls, ka Eiropai pašai jārūpējas par savu drošību. NATO ģenerālsekretārs Marks Rute norādīja, ka no ASV puses ir bijusi vilšanās par Eiropas atbalstu karam pret Irānu, un eiropieši ir sadzirdējuši Trumpa pausto neapmierinātību un pastiprinās savu rīcību. Tuvojoties vasaras sezonai, Google Maps Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs Android un iOS. Es ierīcēs.
3: Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs viss notiek pa īstam. Jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu Aktīvists LV. Tiekamies vasarā!
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma!
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros LV. Albatros Scam. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
8: Saldrūgti baldzinošā eņģeļa balss Torija Eimosa. Beidzot Rīgā, ekskluzīvā koncertā Xiaomi Arēnas amfiteātrī 28. maijā. Biļešu servisa tīklā

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla Bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Tas palīdzēs mazināt dubultos pierakstus un samazināt rindas, kas veidojas neatcelto vizīšu dēļ. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Krievijas aizsardzības Ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam. Tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. maiju. Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Šīs nedēļas sākumā dziedātāja Atvara devusies uz Eirovīzijas norises vietu Vīnē, Austrijā. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs 14. maijā. Otrajā pusfinālā. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

A. Pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.

0: FM 102.7. Reklāma. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Mugura nogurusi no darba birojā? Ķermenis alkst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv.
2: Beidz krāt laikus, laiks krāt atmiņas. Atceries savu labāko vasaru, kad paziņojumu vietā bija reāls draivs, spēles skinu vietā, pilnas kabatas ar meža veltēm un stāstu vietā, dzīvi piedzīvojumi, ko pēc tam atcerējies gadiem ilgi. Aktīvists nometnēs, viss notiek pa īstam, jauni draugi, lielāka pārliecība un piedzīvojumi dabā, pārgājieni, ugunskuri un pilnīga pārlāde. Aktīvists dienas un diennakts nometnes bērniem un jauniešiem ar plašu programmu izvēli. Rezervē vietu aktīvis.lv. Tiekamies vasarā!
3: Izved būgružus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EkoBaltija vide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma!
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds – diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmu.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. Līdz 11. Maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.

0: Mix FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labas ziņas vecākiem un piedzīvojumu meklētājiem. Engure Albatros Camp jau zināmi šīs vasaras bērnu nometņu datumi. Šovasar aizraujošas aktivitātes, jauni draugi un neaizmirstami piedzīvojumi pie jūras. Programmā iecienītākās nometnes no iepriekšējiem gadiem, kā arī jaunums. Nometne ar latviešu valodas mācību elementiem, bērniem ar priekšzināšanām. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Piesaki savu bērnu jau tagad Albatros.lv. Albatros Camp. Vasara, ko bērni atceras ilgi.
0: Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāte. Vislabākais no dziļumiem. Izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kerstī Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Tas palīdzēs mazināt dubultos pierakstus un samazināt rindas, kas veidojas neatcelto vizīšu dēļ. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Šīs nedēļas sākumā dziedātāja Atvara devusies uz Eirovīzijas norises vietu Vīnē, Austrijā. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs 14. Maijā. Otrajā pusfinālā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

Gorenje, Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Me.

0: FM 102.7.
1: Reklāma. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM
1: 102.7
0: Reklāma Pacelt burās, doties kursā uz garšu. Restorāns Dorsi. Mūsu loms ir bagāts. Krēmīgs lasis, maiks ķemmīšu gliemenis, karaliskā dorāde. Vislabākais no dziļumiem izvēlies savu lomu. Mēs to pārvēršam mākslā. Jūsu delikateses uz grila un japāņu virtuve garantējam dabas spēka svaigumu. Antonijas ielā 9 Rīgā. Restorāns Dorsi. Noķerts jūrā, pagatavots pie mums, pasniegts jums.
4: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
0: Mix FM 102.7 Dance Radio.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Muguru noguruši no darba birojā? Ķermenis augst kustību? Izmēģini pilates uz reformera. Treniņu, kas stiprina ķermeni, uzlabo stāju un atgriež enerģiju. Studija Bereformed Zolitūdē. Mūsdienīgas pilates maigā atmosfērā un profesionālu treneru vadībā. Piesakies treniņam jau šodien. Bereformed.lv
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
5: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seivo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladona un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijas Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viņešu servis.com

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz plus 1, plus 6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz plus 12, plus 17.
2: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7 Reklāma
3: Īsti vasaras piedzīvojumi bērniem un pusaudžiem. Prāts un sirds, diennakts nometnes Valmierā un divu dienu nometnes visā Latvijā. Pilnveidīga un daudzveidīga nometnes programma. Klinšu kāpšana, ūdens atrakcijas, skateboards, laivu brauciens, radošās darbnīcas un daudz kas cits. Līdz vasarai ir mazāk nekā mēnesis. Nenokavē pieteikšanos. Prāts un sirds LV vai punts LV.
0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam, tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimir Zelen kas brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Svētdien ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem Rīgā startēs ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma. Pilsētā gaidāmi dažādi koncerti, aktivitātes un svētku pasākumi, kuros aicināti piedalīties gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Plašāku informāciju par svētku programmu var atrast Rīgas pašvaldības mājaslapā riga.lv. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Laikaziņas.
1: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12, +17.
2: Paliec ar Mix FM!

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz plus 1, plus 6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz plus 12, plus 17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM 102.7

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7
0: Laika ziņas.
2: Rītdienā laikapstākļi būs mainīgi, debesis pārsvarā klās mākoņi, brīžiem tās arī skaidrosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Vietām rietumu rajonos agrās rīta stundās veidosies migla. Naktī temperatūra pazemināsies līdz +1, +6 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +12, +17.
3: Paliec ar Mix FM!

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla Bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam, tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Svētdien ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem Rīgā startēs ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma. Pilsētā gaidāmi dažādi koncerti, aktivitātes un svētku pasākumi, kuros aicināti piedalīties gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Plašāku informāciju par svētku programmu var atrast Rīgas pašvaldības mājaslapā riga.lv. Paliec ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Tas palīdzēs mazināt dubultos pierakstus un samazināt rindas, kas veidojas neatcelto vizīšu dēļ. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Tas varētu būt saistīts ar lielo pieprasījumu skaitu no dažādām valstīm. Krievijas aizsardzības Ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Šīs nedēļas sākumā dziedātāja Atvara devusies uz Eirovīzijas norises vietu Vīnē, Austrijā. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs 14. Maijā. Otrajā pusfinālā. Paliec ar Mix FM!
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies militārās mācības Kristāla bulta 2026, kurās piedalīsies arī NATO spēki. Tiek brīdināts, ka mācību laikā iedzīvotājiem jāreikinās ar biežāku militārās tehnikas un karavīru pārvietošanos pa autoceļiem. No šodienas pacientu nosūtījumu uz izmeklējumiem un ārstēšanu pārsvarā tiks izsniegti elektroniski. Vienlaikus plānots ieviest arī principu viens nosūtījums, viens pieraksts, kas nozīmē, ka uz konkrētu pakalpojumu varēs pierakstīties tikai vienā ārstniecības iestādē. Jaunā sistēma pilnībā varētu sākt darboties no nākamā gada rudens. Izmeklēšanā, kas sākta par publiskotajiem notiesātā Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, Latvijas valsts policija ir identificējusi vienu cietušo. Lai gan valsts policija ir vērsusies ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ASV, atbildes vēl neesot saņemtas. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. Līdz 9. Maijam. Tikmēr Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru naktī uz 6. Maiju. Volodimir Zelen kas brīdināja, ka Ukraina ir gatava atbildēt Krievijai, ja tā pārkāps uguns pārtraukšanas režīmu. Tāpat viņš informēja, ka pagaidām Kīva no Maskavas nav saņēmusi oficiālu aicinājumu ievērot pamieru. Svētdien ar māmiņdienai veltītiem pasākumiem Rīgā startēs ģimenes mēnesim veltīta pasākumu programma. Pilsētā gaidāmi dažādi koncerti, aktivitātes un svētku pasākumi, kuros aicināti piedalīties gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Plašāku informāciju par svētku programmu var atrast Rīgas pašvaldības mājaslapā riga.lv. Ar Mix FM.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: Līdz 15. maijam visā Latvijā norisināsies